0: dili ko na unta buot handumon katong batahom tang kagahapon. Aron dili mapukaw ang nahinanok nga damgo sa handumanang masulubot. Apan ang madanihon mong pahiyom kanunay naghagwa bisan sa akong katulugon. Hinungdan ng panumduman ni Basuni ang kamandag sa imong kamadanihon. Kung manumbay katong maanindot nga kaagi sa atong kagahapon, mabati ko dayon ang kalangisig sa mga luhang manulo daw ang pagtangon kay ang kalah sa imong pagpaantos ning kuyanap sa tibuok kong kalawasan nga mao'y udyong nagngutngut sa nagbangutan kong balatian. Sakay sa huyuhoy nga namasibas sa labas nga kadlaw, badlis sa midlisew sa silaw sa adlaw sa sayong kabuntagon, kansang gihay sa iyang kahayag nagtukbil sa hinikalimtan tang sugilano. Gidagit o gikulumos sa mapintas nga kapakyas sa imong kamabaloibon. Sudo nga kining binuhat, nagbakho, nagsapupo sa napusgay nga paglaw. Wa na ikaw ugmaon kay naulipon sa nagtingha nga paghando niyadong paglugtab mo sa talikala sa gibathala tang gugma. Hinungdan nga gitunglo ko ang kahigayunan nga maguba ning kalibutan. Kahapdos o kasakit sa kapalaran ni hasmag ning kinabuhia. Matahom nga kagumaon, gihabulan sa kagabhion sa imong pagtungina. Kay wa na'y panahon, mahibalik ka dung mainiton mong pag-amuma. Handurawon ko na lang ikaw ding masakit nga gutlo sa akong pag-inusara.
1: Oras 30 minuto sa mga nagkalagubong tagda sa lasot sa sabundan. Rayon sa paglanog-lanog, Sunday Classics on 101.9 FMR Davao.

0: 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao. Vibes more for
1: life. Favorite Music Radio Sunday Classics. Mga old songs nga dili lang paminahon kun dili makapabalik sa atong kagahapon. Sunday Classics. Sunday Classics. Kauban sa

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: Classic OPM.
1: Ang mag-aawit nga bisan dugay na nga agihapon sa atong kasing-kasing ug nagpabalik sa atong mga memories sa kagahapon. Classic songs, classic memories. Classic OPM. Classic OPM with Kid Libunaw.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
5: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
2: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami, Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan
2: karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan.

0: It mas daghan imong entries ug mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Ug live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na ug palit na sa inyong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
1: Ani ana ang bag-ong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bag-ong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan,

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm-to-market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kini gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: ginasing kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod o barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada o farm-to-market roads aron ang progreso mo kailap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong na himong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangat to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen.

mga ka-vibes, among nabati ang hudhud nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment amo na kining ituman pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang

0: progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitulyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kini gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
1: For Kips nga Agri Tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricol Tip hatod ganinyo ni Col Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: ginasing kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

Gala gining dong flash flood sa Nepal ba no? Grabe good kayo. Ni kalas og libuan ka mga tao mangigalag mga nangaangol. Pero human sa duha ka adlaw, no? Nga padayon ang retrieval operations may gala sa nasod Nepal. Nalampusong na rescue sa Armed Police Force kung EPF sa Nepal usa ka 5 anyos nga batang babae. Ha? Human kini natrap og duha ka adlaw. Human sa nitabong mangingig nga flash flood sa Nepal, China. Oh, o border sa katong lugar nga Tibet niadtong August 26. So, nabalita karon nga itong August 28, duha ka adlaw human ang mangilingig nga flash flood. Doon na sila nag-rescue nga bata nga 2 anyos. Gani anaana sa kining stable ang maong bata karon may gala o naa sa teaching hospitals piad no o ano piadya na pediatric mali ni spelling ini pediatric din siya no pediatric emergency department in Kamando o kauban na ang mga ginikanan ini. So ang maginikanan wala na banla sa baha, ang anak lang ang naapil pero nakitaan. So malapas sa mga awtoridad na abtan og duha ka oras ang pag-rescue sa bata og dugang pa dili matud pa mo istorya ang bata gumika na trauma kini sa maong kining panghitabo. Yaw ano? Anghel nga bata. Giunsa pag-survive maghihigala sa bata natabunan sa mga bato, lapok o yuta. Oh, makita nimo sa video ang bata maghihigala nga nakalapok sa iyahang ulo. No? Yun sa pag-survive sa bata nga way kaong-kaong. Siguro, nato'y hangin na kasunod para oxygen nga pada yung kining muginhawa ang maong bata mangigsuo. Pero talagsaon, no? Talagsaon nga nakasurvive siya sa duha kaadlaw nga way kaong-kaon. No? Pero naluya ang bata. Okay? So, good news. Okay. Na-rescue nga buhi ang maong bata mga kabibes. Mipiyait karon ang hag ang mga hag research mga kabibes dini sa Davao region. Gumikan sa pagkabarato sa presyo sa baboy tiliwala sa gamahal nga presyo sa pagkaon ini. Tama bitaw. Balit kag fish magbuhi-buhi kag baboy magbackyard kag karon magbackyard kag karon. Muhi o gini mga baboy. Erting mahala sa feeds. Wa gigo kadungog ni feeds ni barato na ni us-us. Sige ra gina sang pataas. Di ba? Oni ang presyo sa baboy ni barato tungod kay aning sakit nga gining ASF. Ang presyo sa baboy mga igala na lamang sa 130. No? Nga

International. Baligtas sa tuang arang gada balita sa bundag samtang itong oras sa 35 minutes sumaan ka lagubo ang takna sa lasayos. Sa detalye sa balitang nasyonal, misaga na sa 43 ang patay tungod sa epekto sa habagat o sa mga sagunsun nga bagyo sa Luzon. Sumala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sagad sa mga namatay gikan sa Benguet gumikan sa mga napagdahili sa yuta. 20 ka mga individual ang nasamdan samtang 5 ang gikataho nga namising. Matod sa NDRRMC, may abot sa 2.9 million ka mga pamilya o 10.2 million ka mga individual ang apektado samtang 62,300 ka mga tao ang namakwit ngadto sa 807 ka mga evacuation center. Aragada. Gipasaligan sa Philippine National Police Vice President Sara Duterte nga susihon sa kabilisan ang basihan sa kabalangga o kahadlok sa Vice Presidente sa Seguridad niini. Sa usa ka pamahayag ni atong miaging adlaw, gisulti ni PNP Director General Jose Melencio Nartares o Nartates Jr. nga naningkamot ang hinsa nga mabalik ang pagsalig sa publiko ngadto sa kapulisan. Gipasabot ni Nartades nga makalaom ang katawhan ug ang mga opisyal sa kagamhanan nga dunay igong katakos ug paningkamot ang PNP aron mapanalipdan ang tanang Pilipino. Gimanduan usab ni Nartades ang tugmang mga hutong sa PNP nga padayon sa pagsusi ug pag-ila sa posibleng hulga batok kang Duterte ug sa pamilya niini. Giluwatan sa PNP chief ang pamahayag human mitiabaw ang vice presidente nga namiligro ang kinabuhi niini ug sa iyang pamilya busa wala kinisalig sa korte, kapulisan ug sa tinugyanan sa balaod nga nagapalibot dihang mipiansa siya sa iyang bagakasong grave threat dito sa Quezon City ni adtong Sabado. Bitong matud pa ni Bay Sara nago na yung mga pulis nga nagsigig monitor sila ang pamilya. Kinsa pa ni mga pulisa na muna nahadlock si Sara say kung mamatay ko na siya no say di mahadlock ang nagrindong.

Samtang sa laing bahin nga bahin, nagtuong si Executive Secretary Ralph Rigdo nga makaya ra sa Office of the President ang hapsay nga pagpadagan sa maong buhatan bisan kung kuhaan o hangtod 77% ang budget niini alang sa tuig 2027. Matud ni Rigdo nga bastante na ang gihangyo nga 10.15 billion pesos nga budget sa Office of the President aron magdumala

0: kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 701 96.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.